0: adlaw sa mga suking tigpaminaw niining programang X-Rated. Ang atong suwatampo, ang atong hatagag kinabuhi niining atong kining hapuna. Usa ka babae nga taga-baybay Leyte. Ato siyang itago sa pangalang Jel. 20 anyos. Kiniyang sugilanon, kaya ipaambit mahitungod sa iyang problema sa kinabuhi. Unsa na po kaning problema, ha?
1: Ayaw!
0: Ako sa lantawon. Kini si Jel. Ang kaagi niya ni nagihisgutan. Okay, ang kaagi nagihisgutan ni ininga to ang suwang suwat sugilanon. Unsa man ipagtype oi?
1: Eh? Ayaw!
0: Oh, naisuwat, naisuwat. Kining sulat sugilanon yung ipadaan ni Jel ni ining atong programa. Di lang kining hisgutan ang kinabuhi apan kining ginatawag na tong gugma katropa. Sakit man pamalandungon sa kadagang problema, krisis sa kinabuhi. Apan anaa si Jel dinhi. Nga grabing kasubo tungod sa kugma. Pero kung aron o aron kinatumasabta ni ining ato ang suwat magtatampo kini iyang sugilanon, ato ning paminaw ng iyang mubo nga drama nga giuluhan. Broken-hearted to Jel.

0: Anya, asa may mong plano karon? Imong buwagas, Rumi?
1: Di ko makahimo sa pagpagkigbuwag niya, Edward.
0: Bisan pa ba siyang gibuhat yan, imo?
1: Oo. Tungod kay mahal ko siya, mahal ko kay si Rumi, Edward.
0: Sige, Jill. Kung sa man ang imong desisyon, andami sa pagsuporta nimo. Kami sa idna, ni Aram Simuloyo, andam kami sa pagsuporta ninyo.
1: Salamat kay ninyo, Edward, ha? Salamat.

0: Lalum lalum.
1: Morning Giday, morning day. Morning kanta para nimo. Apa Angel? Ang gugma?
2: Kabay dili.
1: Kada pagbati na nga, kitang tanan makabati ni ini. Makabati, makafeel.
2: Bitaw kinsay.
1: Apan? It depends on how we perceive things at the end of the day. Depende kung unsa itong paglantaw, baruganan, prinsipyo, pag-abot sa inaanang nga hisgutanan. Kung ikaw imuntugutan ni mong kaugilingon nga magbalik-balik sa sakit nga gihatag nga to ni Romy nimo, depende na nimo kabisan pagkapulo ka isa ka libro chapter 1 chapter 2 nga pagtambag nga mong buhaton. Kung mubalik gyud to gihapon kaniya, wala gid kami mahimo para nimo. Ayan, buang ragidi ka ba muli kay?
2: Di ka kasabay.
1: Matod pa ni Jewel, buang ready kalimot.
2: Kakaswai, buang ready mahadlok mamatay.
1: Diba? Diba anak ko?

0: Ikaw ba at dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.

0: imong adlaw kung dili ka makainom og kape. Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, mindot ug kaayong akong panginoon sa akong lawas. Kani dito ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kay ang lindot pa kay Zazantin Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili manisama sa ubang kape, daghan mo ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Mao nga Zazantin Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og Southstar Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpamina.

0: Buka Klarik sana.
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis ug ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen ug mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga ug migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi ug paghuot sa mga ugat.
2: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James, daghana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

o sa tamag sugod sa tuang programa mga igsoon ni Gala. Ala maghimo ta og pagampo. Dalaygon ug mahigugmaon Dios, ana ikaw sa mga langit, nining dapit sa kagabion. Kami na usab naghangyo diha sa imong presensya, balang espiritu. Giyahan mo kami ang matagpulong nga amo ang igalito niini nga programa. Ikaw Ginoo magapanalangin alang sa tanan nga nagapatalinghog, nagasubaybay. O ikaw usab magahatag og dugang nga kahibalo. Kaalam sa matag usa kanamo, makahimo kami sa pagsabot, pagambit sa kamatuoran aron mahimo nga kami takos diha sa mga tubangan. Labi na sa imuhang mapagpadayag unya niining kalibutan na. Tabangi kami mga interesado nga makahimo usab sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga obligasyon alang sa pagbag-o o kabaguhan sa ilahang tagsa-tagsa ka kinabuhi diha sa imuhang tubangan. Among gilauman o Dios nga ikaw mag panalangin usab sa nagahatag o kinabuhi niining programa, mga staff ing manusab sa mga kaigsuunan, no, padayon nga nagasuporta niining programa ug nagasubaybay. Og among gilauman o Dios ing protection, panalangin igahatag ni mustibok nga katawhan sa naong sayuta. Sayloa kami sa among mga sala, among lauman pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Amen.

kaigsoonan nga nagasubaybay niini nga programa si Sister Arlene Bagnaan diha sa Mawab. Mayong gabi din ha kanimo, Sister. Inguman usab sa ato ang mabdikon nga pastor si Brother Hansel Buhawi. Mayong gabi kanimo diha, Brother. Mayong gabi usab sa ato ang uban nga mga kahigalaan diha sa Mawab si Sister Elsa Mungis. Mayong gabi kanimo dina. O sa mga kaigsuunan nga nagasubaybay niini nga programa. Ang atong pagtuon, mga igsuon, higala niining kagabion, mao ang pagkasayod mahitungod sa ato ang halad og mga ikapulo. Adunay mga pipila ka mga pangutana dinhi, mga igsuon, higala, nga ato ang pagatubagon, no? Mahitungod niining mga butang nga gikan sa Dios o ngani kanato. Ang pangutana, mga igsuon, higala, unsa ang gipahinumdom sa Dios sa iyahang katawhan sa diha nga sila makabaton og bahandi. So unsa may gipahinumdom sa Dios, mga igsuon, higala? Matod pa din sa Deuteronomio chapter 8 verse 17 ngadto sa 18 nagingon, igsoon, o garon dili ka magaingon sa imuhang kasing-kasing ang akong gahom o ang kabaskog sa akong kamot mao'y nagahatag kanako niini nga bahandi. So igsoon, higala, aron dili ta makapasigarbos tong kaugalingon, no? Adunay mensahe, no, nga gihatag sa Ginoo nga ang mga butang, no, nga gihatag o naabot nato sa ato ang kaugalingon, no, dili kini ato ah, kun dili gikan kini sa Dios, no, dili kini sa atong kabaskog, no, dili sa kaayo sa atong panglawas, kun dili gikan kini sa Dios, no, nga siya nagapahinumdom nga siya maoy nagahatag kanimo sa gahom o pagbaton sa mga bahandi. So maligo niya ang iyahang tugon, no, niining mga pulong, mga igsuon, nga gipanumpa niya sa imuhang mga amahan ingon man niining mga adlawa. Kinsa ang matuod nga tag-iya sa tanang butang, no, igsuon, higala, nga angay nato mahibaluan. So matod pa sa Psalms chapter 24 verse 1, iyan ni Yuba ang yuta ang mga pagkapuno ni ana ang kalibutan og sila nga mga nanagpuyo ni ini. So mao kini ang matuod, igsuon, higala, no, nga sa Dios kini, no, ang yuta ang kalibutan og tanan nga nanagpuyo ni ini. Sa Psalms chapter 50 verse 10 to 11 nagadugang og hatag dinhi, mga kaigsoonan, sa mensahe. Kay ang tagsa-tagsa ka mga mananap sa kalasangan ako man og ang mga kahayupan ibabaw sa usa ka libo nga kabungturan. So klaro, mga igsuon, higala, nga ang tanan, no, nga mga butang niining kalibutana sa Dios bisan ang mga mananap, no, ang kabungturan, no, ningon man usab naila ko ang tanan nga mga kalanggaman sa kabukiran, ang mga kalanggaman, mga kaigsuonan, sa Dios usab kana, no, og ang tanan nga mga halas nga mananap sa kapatagan, iya usab, mga igsuon, higala, no, angay nato nga masairan kana. Sa Haggai chapter 2 verse 8 usab, mga igsuon, nagaingon din, ha, no, nga ang salapi ako man o ang bulawan ako usab, no, nagaingon si Jehovah sa mga panon. So iya ang tanang butang, mga igsuon, higala, bulawan, salapi, no. Busa sa ato ang kaugalingon, atong pamalandungon nga kung makabaton man ta ni ining mga butanga, no, walay
rason nga magpasigarbo dastong kaugalingon, no? Niining mga butanga, no? Tungod kay klaro og tataw dinhi nga sa Dios kining tanan, no? Walay ato, no? Busa gihatagan kita og giya, no? O dalan aron kung unsa ang atong angay nga paghimuon o buhaton sa mga butang o bahandi nga ato ang nabatunan nining kalibutan na. Ang Matthew chapter 25 verse 14 nagingon mga igsoon nga kay mahisama kini unya sa usa ka tawo nga sa dayo niyang langyaw ngadto sa laing yuta mitawag sa iyahang mga ulipon o kanila gipial niya ang iyahang katigayunan. So gihulagway dinhi mga igsoon higala, no? Ang usa ka katigayunan, no? Nga gibilin dinha sa iyahang agalon ngadto sa iyahang ulipon, no? Nga iyaha kini nga gipial ug gisalig, no? O nagalaom ang agalon na sa iyahang pagbalik, no? Aduna pa ang butang nga iyahang gi salig usab sa iyahang ulipon. Kay naghatag og pagpatinaw dinhi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2 nagingon og labot pa niini gikinahanglan sa mga pinialan nga sila magapakita nga kasaligan. So mao day ni gikinahanglan mga igsoon higala, no? Nga kita nga pinialan kinahanglan nga magpakita nga kita kasaligan niini mga butanga, no? Sa mga butang nga ato ang nabatnan niining kalibutan na. Adunay mga pangutana pa dinhi mga igsoon higala. Ikapila ka bahin sa kabtangan nga ato ang nabatnan, ang kinahanglan nga ato ang iuli ngadto sa bahin nga iya sa Dios. Kapila, no? Ingon dinhi mga kaigsuonan. Ato pa naagyoy balanse, no? Ang atong pag-uli sa butang nga iya sa Dios, no? Matod pa sa Leviticus chapter 27 verse 30. Og ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang sa binhi sa yuta, mauusab sa bunga sa mga kahoy iya ni Jehova. Kini mao'y butang nga balaan alang kang Jehova. Busa, klaro mga igsoon higala, no? Nga ang tanan nga mga ikapulo, no? Buot ipasabot nga 10% dinha sa yuta o sa bahandi, sa binhi nga anaa, no? Dinha sa imong mga kamot ingon nga gisaligan ka sa Dios, kinahanglan nga igahatag nimo ngadto kaniya. So kinsa ang pipila ka mga tawo nga matinumanon nga nagauli sa ilahang mga ikapulo og nagahatag og panig-ingnan kanato. Matod pa sa Genesis chapter 14 verse 19 to 20. Si Abraham mga higala igsuon, no? Og siya gipanalanginan niya. Og miingon, dalaygon si Abraham sa Dios nga labing labaw nga tag-iya sa langit og sa yuta. So klaro mga igsuon, no? Nga dinhi nga bahin dalaygon og gipanalanginan sa Dios, no? Ang maong tao, no? Si Abraham. Dalaygon ang Dios nga labing labaw nga nagtugyan sa imong mga kaaway nganha sa imong kamot. Og si Abraham mihatag kaniya sa mga bahin nga ikapulo sa tanan. So klaro mga igsuon higala nga si Abraham, no? Matinud-anon nga naguli og naghatag sa mga butang, no? Nga angay usab nga ibalik nato ngadto sa Dios sa iyahang mga abot, no? Ikapulo. Sa Genesis chapter 28 verse 22,
si Jacob mga igsoon higala, usa-usab ka tao nga matinumanon, no? Nga gipakita dinhi sa kasaysayan sa mao nga mensahe. Unya matod pa dinhi kining batuha nga akong gipatindog ingon sa haligi nga handumanan mahimong balay sa Dios og sa tanan nga imuhang igahatag kanako sa pagkamatuod ang bahin nga ikapulo ug akong igahatag kanimo. Genesis chapter 28 verse 22. So klaro mga igsoon higala, no, nga sa pagkamatinud-anon ni Jacob, no, diha sa paghatag o pagbalik sa mga bahin sa Dios, no, ikapulo og mga halad, mao kini ang matuod. Gawas sa mga ikapulo, unsang bahin sa ato ang kabtangan ang igahatag ngadto sa Dios. Sa Psalms chapter 90 verse 8, mga halad, mao kini mga igsoon, ipa hanungod ngadto kang Jehova ang himaya nga angay sa iyahang ngalan, pagdala og halad ug dumuol ngadto sa iyahang mga sawang. So mao kini mga igsoon higala, ang pagbalik ug ang paghatag ngadto sa mga halad ug ikapulo, no, sa Dios, usa kini ka dako kaayo nga importante, no, alang sa ato ang kasayuran, no, sa paghatag nato ngadto sa Dios. Mga butang nga angay nga ibalik nato ngadto kaniya, o dili nato hunahunaon nga kini, no, ang tanan ato, no, kanang paghunahuna bang ato lang kanunay, no, dili pwede mga igsoon higala. Kay matod pa dinhi nagaingon sa pangutana, giun sa pagila sa Dios ang tao nga magadumili sa paghatag sa iyahang bahin nga mga ikapulo og mga halad ngadto kaniya. Matod pa sa Malakias chapter 3 verse 8 to 9, unsay giingon dinhi, nahimo nga nakapangawat, no? Makapangawat ba di ay ang tao sa Dios bisan pa ni ana kamo nangawat kanako? Apan kamo na nagingon, unsaon namo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo og sa mga halad? So sa ato pa mga igsoon higala, kung dili kita o magdumili kita sa paghatag o pag-uli ngadto sa Dios sa mga halad og ikapulo, nahimo nga nakapangawat kita dinha sa iyahang atubangan. Busa gikinahanglan gayud nga kita maghatag ngadto kaniya, mag-uli kaniya ngadto sa mga butang nga gikapial niya nganhi kanato. Matod pa sa akamugi panghimaraot uban sa panghimaraot, kay ako inyong gikawatan. Makatalagmanon kini mga igsoon higala, no? Kay sa diha nga dili kita mag-uli o maghatag ngadto sa mga ikapulo, mamahimo nga iga panghimaraot kita, no, sa Dios. Makatalagmanon kini mga igsoon higala, busa kinahanglan nga muhatag kita, muuli kita ngadto sa ato ang obligasyon ngadto sa Dios. Diha sa bagong tugon, nagapadayon ba kini nga tulumanon sa pag-uli sa mga halad ug ikapulo? Matod pa mga igsoon sa Matthew chapter 22 verse 21, paghatag sa iya sa Dios, sila mitubag nga nagingon kang Caesar og siya nga miingon kanila, nan bayri ninyo si Caesar sa mga butang nga iya ni Caesar, og ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios. O di pasabot mga igsoon higala, nga ang kang Caesar ihatag ngadto kang Caesar, no? Ang sa Dios ihatag ngadto sa Dios, no? Buti pasabot mga igsoon nga magahatag kita ngadto sa sakupan, no, kanato, no, magahatag kita dinha sa ato ang
mga taxes o sa ato ang obligasyon usab, no? O ang sa Dios nga abot niya, no? Nga gihatag ka nato, magauli usab kita ngadto sa Dios. Mao ka na mga igsuon higala. Kang kinsa nga kaliwat ang mga Kristohanon o kang kinsa nga maayong buhat ang angay usab nila nga sundon. Matod pa dinhi sa Galacia, Galatians chapter 3 verse 28-29, mga kaliwat ni Abraham, walay Hudiyo ni Grasyanhon, walay ulipon ni Gawas, walay lalaki, babayi, kay kamong tanan usara diha kang Kristo Jesus. So unsa day mga igsuon higala? Kitang tanan mga kaliwat ni Abraham, no? Walay Hudiyo ni Grasyanhon, walay ulipon, no? Lalaki ni babayi. Kitang tanan usara, no? Diha kang Kristo. Og kun kamo mga iya ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham. Mga manununod sumala sa saad. Mao ka na isuon higala. Og sa John chapter 8 verse 39 nagingon, kaniya mitubag sila na nagingon, si Abraham mao ang among amahan. Si Jesus mingon kanila, kun mga anak pa kamo ni Abraham, magabuhat unta kamo sa gibuhat ni Abraham. Mao ka na mga isang higala. Ang pagpamatuod ni Jesus, no? Nga kun kita nga mga katauhan, no? Nga kaliwat kita ni Abraham, no? Magpakasama usab kita ni Abraham. Magabuhat kita sama sa gibuhat ni Abraham. Unsa pa mga igsuon ang usa ka maayong buhat nga gibuhat usab ni Abraham, no? Nga gihisgutan sa bag-untugon. Matod pa dinhi sa Hebreohanon chapter 7 verse 1-4, si Abraham mihatag sa ikapulo ngadto kang Melchizedek. Kay kini si Melchizedek nga hari sa Salem, saserdote sa labing halangdon nga Dios. Ug misugat kang Abraham sa nagpauli kini gikan sa pagpamatay sa mga hari og nanalangin kaniya. Versikulo 2. Og alang kaniya, gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanang butang. Una sa tanan, sumala sa hubad sa iyahang ngalan. Og siya hari sa katarungan og unya hari usab sa salim. Nga sa ato pa hari sa kadaitan. Siya walay amahan ni inahan ni kagikanan og wala usab siya'y sinugdanan sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi. Hinunua ingon nga nahisama sa anak sa Dios. Mapadayunon siya nga saserdote hangtod sa kahangturan. O palandong nga unsa ka tinamod gayud ni adtong tawhana, bisan gani si Abraham nga patriarka. Migahin alang kaniya sa ikapulo sa mga inagaw sa gubat. Busa klaro dinhi igsuon ni gala, no? Nga sa kasaysayan ni Abraham, no? Mihatag gayud siya ngadto sa iyahang obligasyon, no? Mao ka na mga igsuon higala. Alang sa unsang kagamitan ang ikapulo og mga halad? So ang mahibalaan nato dinhi mga igsuon, sa unsa nga paagi nga magamit ang mga halad og ikapulo? Matod pa sa Numbers chapter 18 verse 20 ngadto sa 21, alang sa pagsuporta sa buluhaton sa Dios ang mga butang nga gikan sa ikapulo og mga halad. Og si Jehovah miingon kang Aaron, sa ilang yuta ikaw walay panulundon, bisan sa taliwala nila wala kaing pahat. Ako mao ang imuhang pahat og ang imuhang panulundon sa taliwala sa mga anak sa Israel. 21. Og ania karon gihatag ko sa mga anak ni Libi
ang tanan nga mga ikapulo sa Israel alang sa pagkapanulundon nga tumbas sa ilahang pag-alagad bisan sa pag-alagad dito sa balong-balong nga pagatiguman. Maukineso ni Gala nga klaro gi patinaw din eh, no? Ang mga tao ug ang ilahang gibuhat aron makuhaan og pagtulunan usab kanato ingon nga mga katawhan sa Dios niining panahona. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 14, wala ba kamo masayod nga sila nga nanag-alagad sa templo nagakuha sa ilahang pagkaon gikan sa templo, o nga sila nga nag-aalagad sa halaran nagadawat og bahin gikan sa mga hinalad inihaw, o sa ingon nga paagi ang Ginoo nagasugo nga ang mga nagasangaw nagasangyaw usab sa maayong balita magakuha sa ilahang kapanginabuhian gikan sa maayong balita. Busa, klaro mga igsoon higala, no? Ipahibalo din eh nga tanan nga nagaalagad o nagabuhat sa buluhaton sa Dios sa misyonero dinha nagakuha sa halad og ikapulo. Asa man kini pagadadaa matod pa mga igsoon higala sa pangutana dinhi sa Nehemias chapter 13 verse 5 alaktaw dusi nga to sa 13 matod pa mga igsoon sa balay nga tipiganan diin adunay ni natudlo nga mamamahandi o laktod treasurer nakaandam alang kaniya og sa dakong lawak diin kaniadto ilang gibutang ang mga halad nga kalanon og ang mga insinso og ang mga sulanan og ang mga ikapulo sa trigo ang bagong bino og ang lana nga gihatag pinaagi sa mga sugo sa mga libihanon og sa mga mag-aawit og sa mga magbalantay sa pultahan og sa mga halad nga binayaw alang sa mga saserdote. Sa 12, onya nagdala ang tibuok Huda sa bahin nga ikapulo sa trigo og sa mga bagong bino og sa lana ngadto sa mga tipiganan sa bahandi. Og na nagtudlo ako og ang mga mamahandi nga mag-atiman sa mga tipiganan sa mga bahandi. So klaro mga igsoon higala, no? Nga ang tanan nga mga halad og ikapulo didto pagadalon sa balay tipiganan. Og adunay tao didto nga mao ang mga magadumala, no? Sa mao nga bahandi. Og mao kini ang buluhaton og gamitunon alang ngadto sa buhat sa Dios. Unsang panalangin ang mabatunan ni adtong mga matinumanon sa paghatag niini nga mga butang? Matod pa din eh sa Malakias 3, chapter 3 verse 10, dadaan ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay tipiganan. Aron adunay kalanon diha sa akong balay o pinaagi niini, sulayin ninyo ako karon. Nagaingon si Jehovah sa mga panon nga kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit og buuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat ni ini. Musa igsuon higala ang saad sa Dios, no? Usa ka hagit dinha sa usa ka tao, usa kinabuhi sa tao kanatong tanan nga kung kita maga matinud-anon, no, sa paghatag ngadto sa ikapulo og mga halad o abot nga anaa sa atong kaugalingon, aduna di ay panalangin, no, nga sobra-sobra nga ihatag sa Dios
nganhi ka nato. Kung kita magmatinud-ano ni ini nga buluhaton. Unsa nga motibo ang magapalihok sa ato ang paghatag? Matod pa sa Deuteronomy chapter 16 verse 17, ang tagsa-tagsa katao maghatag sa iyang hingarangan ingon sa panalangin ni Jehova nga imong Dios nga gihatag kanimo. Sa chapter 2 Corinthians chapter 8 verse 12, kay kun anaa ang pagkamatinguhaon, kini pagakahimutan sa pagdawat sumala sa unsay anaa sa tao, dili sumala sa unsay wala kaniya. Busa igsuon higala, kung unsay anaa ka nato nga anaa sa atong kaugalingon o abot nato, mao ka na ang ato ang ihatag ngadto sa Dios. Dili ang wala ka nato nga ato ang kuhaon ug ihatag nato ngadto sa Dios. Kung unsay anaa ka nato, mao ka na ang atong iuli ngadto sa Dios. Matod pa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, nag-ingon nga ang matag usa na magahatag sumala sa pagbuot sa iyahang kasing-kasing, dili nga magapanuko. Niingon nga pinugos kay ang Dios nagahigugma sa malipayon nga maghatag. Musa igsuon higala, gikinahanglan ang pagka malipayon o kabubuton sa Dios o mahigugmaon alang sa paghatag diha kaniya, no? O sa paghatag nato ngadto sa ato ang isig katao, dili sa paagi nga pinugos. Kaya ang malipayon nga naghatag mao ang iyahang ginahigugma o ginapanalangina. Unsa ang kanunay nga ato ang pagahinumduman niini mga igsoon ni gala? Matod pa sa Acts chapter 20 verse 35, labi pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Mao kini igsoon ni gala ang angay nato nga pagahinumduman. The more nga nagadawat kita, no? Apan mas bulahan pa di ay ang nagahatag kaysa nagadawat. Busa batasano nato ang paghatag o ang pagdawat o ang paghatag ngadto sa ato ang Dios o sa ato ang isig kaingon. Kay ang panalangin, no? Ang saad sa Dios, ang balik ngadto sa iyahang katawhan o ngadto sa tao nga matinud-anon, sobra-sobra, no? Matod pa igsuon higala, magaawas kini nga wala na unyay igong kabutangan, no? Busa ato ang tuuhan o dawaton, igsuon higala kini nga mensahe. Manginaot ko nga kini magahatag ka nato og pagtulunan alang sa wala pa masayod niini nga buluhaton, no? Og sa mga nasayod usab apan wala mahimo nga maaplikar, kay kini mao ang tinuod, no, nga gisaysay sa Dios og adunay gipanghimatuod nga mga tao nga nahimo nga gipanalanginan og nagmalilampuson pinaagi niini. Ang Dios magapanalangin niining kagabion o sa mga pulong ato ang nadunggan karon. Usbon ko, salamat sa mga nagapatalinghog, no? Mga kaigsuonan o sa ato ang mga interesado usab. Manginaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay niining programa. Daghan pa ang mga pagtulunan nga ato ang angay nga makatunan din ni o masayran ninyo alang sa kalampusan o sa kaayuhan
sa matag usa ka natong tanan. O ako nagapasalamat usab sa atoang mga listener, no, din sa atoang Facebook o sa ato adaing mga interested, no, pwede mangutana kamo din ha sa atoang comment section, no, ipaabot lang ninyo. O sa ato ang mga nagasubaybay karon, mayong gabi kaninyong tanan. O, sa tanan nga nagkalain-lain ng mga dapit. Ang Diyos magapanalangin kaninyo kanatong tanan. Mayong gabi.

Magpasalamat ta sa Diyos na ining kagabion. Dalaygon ug mahigugmaon na silimbahon nga Diyos. Ikaw ang tagiya sa tanang butang, nining kalibutan na ingon mas sa tanang kinabuhi. Kami nagalaom nga ikaw magapanalangin sa mga pulong nga muang nadunggan sa tanan nga nagasubaybay nining nga programa, mga kaigsuunan o interesado. Ikaw magahikap sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Mahimo nga matinud-anon kami sa mga butang nga muang nabatna nining kalibutan na gikan kanimo, alang sa pag-uli o sa pagsuporta usab sa buluhaton nga imong gihatag ka namo, aron mahimo nga maabot ang tibuok nga naong sayuta sa mao nga buluhaton. Ug pinaagi niya na ikaw magabuhat sa imuhang gisaad ka namo, ikaw magapadayag kung ang tanan nga katawhan mahibalos ka maturan. Ug dili lang pinaagi niini sa uban pa nga mga kasuguan o mga pagtulunan. Ug ikaw magapanalangin usab sa tagsa-tagsa ka mga dapit diin ana ang imuhang mga katawhan nga nagahimo sa mga buluhaton. Ug sa tanan nga mga na workers, sa tanan usab nga mga kaigsuunan, sa tanan usab nga mga interesado, ug sa mga nagahatag o kinabuhi nini nga programa, mga staff o mga tanan nga anaa dinhi sa istasyon Tagum City, ug sa nagkalain-lain pa nga mga dapit. Among gilauman o Dios nga imong panalangin grasya, igahatag mo kanamo ug ingon man usab ang protection. Pasayloa kami sa among mga sala. Lauman namo nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlong Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
2: Sa kaliputan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Life talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
4: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon. Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita. Marvin Ibano sa XFM Davao.
5: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Daghan man laki nga seryoso, nangita lang gyud ka gwapo.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting.
9: Exciting summer man na katrupa.
7: Ang saya summer!
9: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katrupa.
7: Katrupa! Kaklare, sana!
9: Exciting!
7: Exciting!